so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hammat Dali wiite Abdoulaye an ɓuure faalede.

saful xoram tunjum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabe leeram gi ma jor mba mazray siji vati mbende damel la suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjum la saf farapende mañu boole ardo ci gede